0: Independence will be our victory too. Slava Ukraini.
1: Zbrojne slava. Марку, шановний пане прем'єр-міністре, шановні журналісти, усі присутні. Перш за все, я хочу подякувати усій Канаді за незмінну підтримку для України і активну участь в глобальних справах. Канада – конструктивний учасник міжнародних відносин. І дуже важливо, що ви допомагаєте захищати не тільки Україну у цій війні, яку розв'язала Росія, але й допомагаєте захищати життя як таке, право людей, жити. У злочинній російській війні вирішується не тільки те, кому буде належати та чи інша земля. Росія дійсно прагне забрати нашу землю, але й утвердити своє начебто право ламати життя інших народів. Ми всі разом з Канадою маємо не дати Росії це зробити. Сьогодні ми обговорили з прем'єр-міністром, ми обговорили з Марком ситуацію в Україні, ситуацію на фронті, яка зараз достатньо сильна для нас, для України. Ми знищуємо російських військових близько 30 тисяч кожного місяця. Росія втрачає вбитими та важко поранені. Також ми обговорили російську ескалацію через реактивні шахети.
2: Росія щодня This is Russia's terrorist war. And it is important that our friends are helping us defend ourselves. Thank you for the defense package Prime Minister Carney mentioned. First and foremost, it will strengthen our air defense, both our Patriots and our combat aircraft, which are downing Russian jet-powered Shahed drones. I thank you for this package. It's of utmost importance, especially now. Our pilots are also training here in Canada. 21 Ukrainians are currently in training. And this will make a real difference, alongside the efforts of other countries that are training our people for combat aviation at various stages. Today we reached an arrangement on a drone deal, and the first document has been signed by the Prime Minister and I. And this will
3: A fictional robotic character has now become the center of a real-world immigration controversy in the United States, an advertisement by the U.S. Department of Homeland Security, which has now been taken down from social media, has sparked outrage after it appeared to target a common Indian surname, Singh. The digital poster featured Optimus Prime from the Transformers franchise wearing a DHS patch and confronting a brown, bearded man. The message read, and I quote here, get off our roads, you don't know how to drive, Mr. Singh. The campaign has now urged undocumented migrants to leave the United States voluntarily using the slogan self-deport or find out. But the use of the name Singh has now triggered a lot of backlash. Singh, remember, is a common surname amongst the Sikhs and also the Hindus, including millions of people in the United States. Advocacy groups say that the advertisement risks turning an immigration message into racial profiling of people of Indian, especially South Asian, origin. The Hindu American Foundation has called this post to be racist and anti-Indian, while the Sikh Coalition has accused the administration of continuing to target Sikhs based on their appearance. The controversy comes as the Department of Homeland Security is stepping up its campaign promoting the CBP, or Customs and Border Protection Home Program. The program allows eligible undocumented migrants to register their intention to leave the United States voluntarily. The four people took off in a small plane from the Bahamas heading to Florida. Minutes